0: دوبار اسلاف گهداری نارتاون لکیده که بین لسر پیلا نوتو نه نقطا پینج و لما گهدار دکن ایرو پینشم داویا حفتیه یه دوبار روژا تالیه جکار لی هسته مره خوشش برگو مرود زانه به هم ودان لدویه بطایبت دوی هاوینا گرم ده گو کلیب کلیم مره لحیویا و به هم ودانه یه یک بکیمانی دوری وی تشقله و قربالغا دنیای گشی هر او جاب سر دجی سیدان گرما هی اجا یک لحیویا وی به هم ودانه یه گو لجمع الباطا خوب قدینه هنکی خوب ریحینه
1: از چخیصی بنده وی اینی مدلده تا او جا کهره به هبه و چخیصی خوش به
0: گه

0: اینجا سیدان خلق له هیویا بریاره که بون ده بریار درکت گو تمدیده تید چه بو حطانی بیسته وی مهی یعنی هف چند روش این ایداویج وی وان پره این کبن دناف دسته مده هر دم او تشته کبن ام بینم بیرا خواه تایبت من دیگه وانتش تا هیه بیر آنیم بچرا به هیه یک جوان جی پرنه او پره این کبن چقاسی سال جی تیده در باز دبین گلک جارات نره نک جی ولو احتفاظی بوان پره دکن حتا آنکا گو لجم دا پیره ما با پیره ما بیرکه ما کالکه ما باوه ما جامه تنره او پره کبن هنه جا چخوش شخو حرتمنه مرب چو مرد حس مرد استمتاعی پید که ایجا او جی گلک چی رو که خواه بوان پره دو بیجم
1: او پره کبنی بچو که هسن دل دا کیفا ما بوان دا هاد بیتری جوان پره ورقی نیگو در کتنه
0: جبرکو کومک تشت پیدهات نه مثلا تنیج کیف عمش هست نیویر دهات

0: دنیا هر گرما هیا و گرما حاضر به مرد و روژین داویده به طایبت و دو دست پیکا وی حفتی ده حیا دو هجی گرما گزیده هاته بو بخو حرارت لگوری ارصاد جوید بجه ایرو ویس به هجی چلو دوی سیدان بس تحسه جدو ایواری دولو هنکی باشتر بو یا نوک او روژین در باس بویی
1: شخو ایواری جی بستو چاره بس آخری مهم الجمع جوی سبیه دل دا کامنر بیتی دوی چاوا بجا سبیه اینه پچکی چیتره چل دانی سبیده و ایواری جی وکبریه بستو چاره

0: امیش وگر اخل کن سری کانیه دس بکرتن و چای خوب کن جای گری فرمان داره هزینه ولا کاریا هندورین لپاریس گاه حسکه سیامن دعفرین داخو یعنی کرنگو دما وگر یکم کاروان جبو خل کن سری کانیه حتا باجارو گنده وان هات تأجیل کرن حیانی روژا دشمه گود که ود ده آبی سیامن دعفرین داخو یعنی کرنگو درنگی ها ده دما وگر آوان ده چی بویا او گری دایی اجراعاتو تدابیرن لوجستی تایبت بوگریه خو بریار بوش گو ایرو سری سبه زیده ترش سد مالباتی وگرن سریکانی پشتی کوچبری و دوربون اجوی باجاری جس سال ده هزار و نوزدان و وگرتی وکی جیب جی کرنه که جی بندیر نکفتنا بستونه کانونا دیم و پشتی تمام کرنه وگره همو کوچبرین باجاری عفرینی هروهاجی دو چارچوه یا بردوامی یا تدابیرین وگر خلک سریکانی دوه بارزگاری حسک نوردین احمد و جگریوی احمد الهلالی و فرمانداری هزین اولکاری هندورین مروان العلی بشاندکش خلک حسک را رونشتن یگو لحسک دمینن لیب خوش سر خلک سریکانینا بنگا سوریا یانا وندیل باجاری حسکی دو چارشمه دست به پیشوازی ولاتی آن کرج بوی گوهرتنا وان پرین کیون به پرین نولی که لکانا وندا بریدی لباجار جی درک اداری مصرفی دج رادیو آرتا را دا خویا کرن که پروسیس آگو هرتنه جبوی همو فیعت این ای پران لکی لکا که او حطانی 3 میلیون آنجی چی دبکو بگهرن هروها پرچه این ویدیو هاتم بلاف کرن جالیه چالاکفان هم ولی سر مدیای جواکی به چاوا ری و ریوانی تنه هروها جی دحفاندن لی پیشیا ناون دابرین دی لباجار حسکی هبو
1: دو قیمت دلار امریکی لسوکن دوره بتایبت ین خودجهی محلی داکت نیزی 1500 لیریان پشتی کو حاکم بنگا سوریانا وندی دم آگو هاتبو دست نیشان کرن در ریش کجبوی گوهرتنا وان پره ین کیون بپره ین نو شخوتی زانین گروژا سی شما در باس بوی قیمت دلار امریکی لبرانبری لیریا سوری گهاشت بو 16500 لیری سوری
0: دهنر خیف روز عجیل بازار خواجهی بلند و گهشت 49000 لسوکا دیرکی خود یک جوان محلات آن لسوکا دیرکی اج رادیوی آرتر داخو یعنی کرنگو گل لکس دم گریدائی و بلند بونه نه یک جه ندر باس بون افروجان حطانی باجار دوری و چون هاتنا گود سعر صرفه دا چه دبه هرواجی نپیدا بونا پرین سوری
1: سازیا سوریا گنم دوه دادیار کرن گو سازیا حطانی آنها 2,700,000 تون ورگرتیا و افکمیا هانی زیده تری حاجتا سوریا جی گنم که عادتا دگهیجا 2,550,000 تون سازیا دادیار کرن جی اجانسا سانا لسر زمانی معاونی ریوبری گشتی سازیا احمد قادون گو بدست خستن یعن استیلاما برهمی گنم حطانی آنها بردوامه
0: کمپانیا سریتل یا پیوندیان را گهان گو تختیار شبکه یاوی یا گو به تقنیا جیل پینجان 5G گشتی یا گلک پارزگهان مینه حمسی حمای و درع و دیرا زوره لی برنگکی تجریبی
1: دوه برنگ کی فرمی بالا فرگه ها دیرا زوریج آلی حکومت سوریه ها تفکرن پشتی گوش خزمت در کتب و افزیده تری ده سالان افکرن هات پشتی گوی کمین بالا فر گوش مطار شامی در کتب و گهاشت باجار دیرا زوری و لیدا کت
0: س سروک سوریا احمد الشرع دو داخ یعنی کرن گوریا دیر آزوری شامی و دست پی ببادی دا مکنیز دا گوب تکلیفه یاد گهیج 300 ملیون دولار جبو گو باجاری دیر آزوری پارزگهین دیتر دا یان دیتر و گری دا سروک سوریا داخ یعنی کرن گو کاردکن لسر پلان باش جبو گشت پیدانه که بگشتی جوان پارزگهین شرقی را چه ببا مینا دیر آزوری و رقا و حسکی
1: دواره ورزش ده دو یعنی یا هلال یا سوریا جنان ده ماتشا داوی ده یا بطولة غرب آسیا ببن کتن لپیشیا هم نصر سعودی انجام 0-4.

0: امیج دیری که دست به مجارن خواب کن کشور دریا دیری که روزا شمیه در باس بوی دست به جیب جی کرنا پروژه محلق جنوبی کرد که اویال سریا دیری قامشلو دیری زهریه یه ارمان جوی پروژه هانی او کچون و حتن باشتر بکن حسانتر بکن و همجی او ریاوان کمیون و آلیات انگران بکن به آلیه یعن ده آلیه ایش در فی باجر ده دل ده
1: ندهن دری باجر ده هر وره جبر گوگلک خلکین گنداجی تعداد دیتن زیده ترمی بحثا ویم بجا بکن گرنگیا وی پروژه و کارنگو حتا آن که هاتیا جیب جی کرند نوا پروژه ده بنو چگهان خورم مال و علی گوش دیر که تبلیمت بس با تب خیر با مال با
2: واو و همی گوهدارن رادیو آرتا بخیر با
0: سبا تب خیر با مال و چه گرنگیا وی پروژه محلق جنوبی جبوی باجار دیری که جبوی وینا وی چه پرس گریک ورا چاره سر کرن هگر داوی ببا
2: پرسکریک اک سرکه وی به چاره سرکیون چون پی پرانیا رملا دور آن یا محافظه سچا تاوی جه عندی ورده آن جه چمشرف ده او رمل جاره کورنیش باشه رده ها جه ده کورنیش هر سال ده ها چا ساسکرین و دیس اخراد بو چون که او کمیونین یه سه تون و چل تون و پنج تون و زیده تر سراده چون ده ها ده او محلقه نه وی که شیه چاره سر بکن اگر او پروژه هر سری وی او که شیه چاره سر بکن او کمیون مزن باطرا مقتورا نماد کورنیش باجه را دین وی بو محلق را وی
1: بله مال واوا کدن کاری گودنا و قناغا یکی دا بوی حتا آنکا دوی پروژه دا چی و تخمین کنگی دا با گو بداوی ببا
2: لگوری شارداریا باجر و او کمپانیا سکندروپا و تالیا و حفکیه یعنی اگر بپرانی شمی یک شمی و خلاص ببه مرحله اول یا راست کرن و بقایا کرن رمل کرن و خلاص ببه و جهده مرحله دوجیه یا راست کرن و حجر مکسر اوه دست به بکه او مرحله دودوه و نقبه مرحله یکی و دودوه دا و تقوناخ تونه بین و جه دا دست به بکه اگر او مرحله چو سری نه مرحله پشترا و ببلش مرحله زفت کرنه او ریاکو ریا دیرک قامشلو ده چه گره ده حتا دیرک زهریه وک امبیجن روبک دائره و چه به
0: چکرنا وی محلق نه و چه قیسی آلی کاریه بکه که وکری خستنه که ده چونو حاتنه ده لوی ده وره هانه بکه مالوا
2: اف پروژه کی دیتر هیا وی تمام بکه یعنی هر دو پروژه وی هر دو تمام بکن وی گلک که شایا چاره سر بکن اگر اف پروژه پشتی تمام ببه پروژه دی جعده دیرک زهریه وی هر دیرک عندي وري يعني ربك دائره وربك دائره دي بكبسات وبب نصف دائره اي دي تش امبيجن بار هلجرين مظن تشج عندي وري بين تشج جم شرف بين تشج عاليه معبره سمال قابين حمي ود وي محلقيرا و نزيق قوسي ديرك ود ور در كبد وبكبسلا قام شلو اجباجر در كبد يعني اي دي كورنيش باجر نائب کار آنین جبو بارهرگرین مزن آن سیارین کو جعده باجر نا حمله نو جبلی کو دنگ بلندی و سیارا جبلی کو عچقال سر ری چید کن جبلی کو جرنا او بویر ترافیک در کهوی نجبر و قادر مقتورا اف حمی و جندر باجر در کهوی هم از عاج و خلاص ببه و هم ریه باجر و بمینه سلامه
1: پروژه دی ترژی دناف دست بلدیه ده هیا یا تو پلانه نوین هنه در باری وی یکی
2: پروژه تمام کرنا و پروژه هنه یعنی او پروژه نفسا محلقه ریا زهری دیرک دچه دیرک عندی ور او یک یا دی جعداش زهری دچه معبره سیمال که افجی دو و جعداش دیری که دشه زهریه افجی سه نحال با پروژه حمیه تی کار کرن حمی پهورا گرگه دوی ساله دا اف پروژه حمی هر سری ایدی ریج سیمال که یک سر به باشر ایدیش عندی وره یک سر به سر و محلقه وش جمشرف وش زهریه و گندواراجی یک سر به سر و محلقه هنك بروجة بعالي كاريا شارع دريا باجير هنك بروجة ديتر اي جريداي محافظة حميينة اي بارزقه حميينة شمكي

0: لدورام پرسگریک ما بگشتی یک شاولو گلک هف بشن لیهن کسان پرسگریک وانی جا گریدای وان مینا او ماموستایان او کسین گروات بی وان ای تقاعد لدوری کلکی زحمتی ها دبینن جمسلیا نهاتنا روات بی وان و درنگی ها گوتی ده چی بویا هن کس شبریا چند مهان ده گون نستندنه او کسی متقاعد لدورام گلک سکنین نرازی بونی پیو رابون بتایبت لقامش لو خوستا کام وان گورو شوان هنکی بیچاره سر کرن
1: شخواد درباری وی مجاری ده پیامنیر رادیو آرتا شینده محمد لقامشلو بری خدا کارمند متقاعد بشیر حسن و هف بیوینا بی پیرا حاضر کر جرد بیجه یان ده خویا کرن جرادیو آرتا را که اوانا سوزکاتی دایی نجبو یوان یان موعودن که ایروش بینشمی وان موچه این خوبستینن کامنرن بیچیجی دوی هف بیوینا بیده هیه
2: گودارن رادیو آرتا آنها از لگل ماموسته بشیر حسنم او یک جوان کسی ای متقاعد بهتر گو او ریخستنین ای روژانه امکارم بیجن ریخستن دکرن ای رو بری خدابون بری دا قامشلی تا گو زانبن بیچنن آخر تطورات یعن ام بیجن او پشکتنین ای حری داوی گو درباری وی یکی دا چی بونه دما تباش به
3: سر چاوا علو سارن
2: گلو چو بار چی بون؟
3: خوده و وگو دادیم چون جم مدیر بریده بزوره دریه خوکش خلقان دنه نه هنه کس درباس به جمعانه الجمعانه وی صبح وی رواتوه متقاعدین وی بوز عینین بجوار گو ما گودوه ون معتمدین ون زیده بکن جبو گو اوه متقاعد ختیار تعبان وی گرمه هنه درجه حرارت پینجیه وی به و به پرتنن و دیسا بگری به پرتنن دیسا بگری و تا تالی جا و پره خناسینه رات بی وید سکنین دو قفینن یعنی مشکلا که آنا ما دعو لوا کرما گو خیو گو ای متقاعد ها ده به اون پره بدنه ده گو پره انشاءالله ویدر به ویهبن و ام یکی ام فنا کرینن و آنا مراکز بری چه بونه العموده چه بویه و القحطانیه چه بویه التربسبیه چه بویه القحطانیه چه بویه جوادیه چه بویه الدیرکه چه بویه و التلحمیش چه بویه ما یه ترکوچر جی او جیوانا هینا بحولینن یا او کار نهرن تلحمیز بستینن او کار نهرن جوادیه بستینن آنا مولو دعولی کر امی صبح اگر گولو چه نبو دیسا مرابن احتجاج پیشا دبی دریه وانا رغم اگو دبی دریه خو خلقان دنه خلقان دنه بمفتاخ بطبقی یعنی طبقی حبسه نا هلن کس درباز بی او چی جوایز خوازه بزورت معلومات دیواد استینه و همه كان بنارن ان شاء الله خير
2: لغوري او تعليمات اي حري داويج هيئة عمل شؤون اجتماعيه دركتن جو دروجن بيد متقاعدين اي قامش لمحافظات الشرق بحسا وانا ذكرن جو حم بستينن حتى انا بشتي وبرياري صبه وبين بلاكرن
3: لا قش ناصينن اي مال بيدك تامينات اجتماعيه 14000 وانا اود بيجن 7000 ما دو كان ماني 6000 ماني يعني اب احتجاج ما وقف أبقى ما أمرابون حتى أنا يعني ده ندى حزارة تاني زي ذكرنا يعني أود بيج أنا ويجو ما نتيج موجود ويجو جو حفظ حزار متقاعد
2: تشن إدارة مركزية
3: إيه جو بصينة أري إيه إدارة مركزية جو حفظ حزار إنسان بصينة إيه متقاعدين إيه قام شو شقاص مسجلين 14000 إيه كان يشش حزار دي حتى أنا نبي وأنا هادي هولوي
2: وش بو سيولاتي مديت وبحث سيولاتي جي ذكر جو دروجاتي بلا كرن راتب ودوده دبي بارتن ان جوتن تش
3: نال بيدك ا بريد د جو برهبن جو برن هبن دمينن يعني حتى انك دمين حتى دروجات مدمينن امنا بنا مين وشار معتمد دمينن بس جا بارتن انا مثلا ما هادي يكش ديرك هيك اختيار هادي حتى بيدك سيرو جابتو حدوداتي دبي غرميدي وحرقوا هاد جو بارتن دي سبت قريا ديرك اي والله حرام وكفر أول شيء.
2: أفشش حزاركم بحسا وانا دكن تقريبا وسطيا أفشن مهجو نصطندنا.
3: أكترية وانا يا دهمهن يا أيام سقوطة بشر أسد.
2: بريز بشير حسن يك شوان كسي متقاعد لقامشلو كوبرين خو زوب زو ناستينن وكبري أنا ما بحس كر نقابة شش مها حتى صال كي جيد زيدة تري صال كي جلك إسباس بودا.
3: هلا سر جوا أهلا وسهلا تي ساق ساعات خوش.
0: روشة بريز بشير حسن ندوري روشة بدهان وبلكي بصدان خلكين ايه متقاعد جوز احمد ياد بينجنها تاع راتب يعني خلك نماد زانين راست مبلغ هندك دخلك محدود اللي خلك هن بحاجتن يعني وكسن هنا بتعيبات يعني اف كسي ولو لسروي راتبين السيدان
1: اجاقب
0: مهانة يقلكي زحمة ياد بينن

0: جارك دين صباب بخير با گهدارین ارتام لوو گریان به مجارك دیتر و کی گو ام تفد دزان بریا چندرو جان ج ایوارا دشمیده او انجامن ازمون ای خوندکارن بکالوریا بهمو بشین خودر کتن چ ایری باز حکومت سوریبه یان ایری و بریا خو سر بدلدا اجا حطانی ان هاله سر سوشل میدیا ام گلک وینین وان شاگرد خوندکاران دبینن چ ایکش بن چ ای جوان بن کی فخوشی یان جی کی فخوشی ایش بو مشبر کو گلک جوان ام دکارن بیج نزیکی علامت تام بن این تحردو بشاد یعنی تحردو ریبازانده چه حکومتی بن چه ریبری خسر بن علامت انوانی ای ایصال گلکی باش بود
1: اجبر وی که خونده کارک سرکفتی ده گریدای منهاج اداره ذاتی ج مجاری تربسپیه او بمرایه مجموعی نوتو 9.73 خونده کار مروان فرحو لسر تلیفون دما تباش با پیروز با مروان
2: دنباش ما مستو در چاوات صاحبه سپاس بووا
0: سباته بخير مروان و پیروز بجبو توجبوی مالباتا تا انجامتا نوتو نفاصل حفته و سسی يعني نزيكي انجام آتامه تا تخمين دكر گوت في انجام هاني بدست بخينه
2: صاحبه ماموسات صاحبه سپاس بووا اره من هبید کر كو انجام كولو و باشتر جولو بينم از بخوا باور بوم اشبر كو دتواهي اصالة خودا من گلک کت کر از سرخوا تعبیم ازو مالباتا خوشی امپر کیف خوشبون سر به انجامها
1: امجی کیف خوشبون بچکسی گو ام دبینن ولو علاماتی وان بلندن براستی مروان اف اجزائی گوش علامتی اشتچویه جکی جام ماده بوش چو بو
2: براستی اف انجا اف پلیا گوش مکین بوش یا فیزیک بو نک پلش مچون
1: بکالوریا ولا جبركو اداره ذاتي يعني اريفا بريا خسر ده 11 جي بير محسوبه اجا ايت كجا صاله دشتو
2: يا هر دو صاله صفه 11 و بكالوريا جي
1: اولو ده حر ده نفس ماده ده فيزيك
0: جا مروان او برنامجي گورني روزانه گوت لسر وينا د مشياش بو يخوندنا خود چلو بو ته چ قيسي د خوند بهتر يعني ام بيجنت كيفه ته چ خوندنا کی جان ما دير ده هاتو جي كنگي ته دس بخوندنا بكالوريا برنگ کی فرمي كريا
2: ايوه الصبح زود رابو جبوكو ازواني خو دوباره بكم ديسا من ازمون خورچيت كرن جبوكو شتم خوندي ديسا وا دوباره بكن سروا ازمونا من هنك به بدان خورچيت كر جبوكو اش خوندني از نتعب مقلكي هر واحد به بالي خرجي درت كتم مال باتا خرجي درت كتم يعني مخشتك شو كيف نتكر وروجا تقريبا من 5 ساعات 6 ساعات عم تخون و از قلكي ج بروجا يا بيركاري حزكم
1: مروان تشكن جي دس بيكر لو بشكلك فرمي يعني خلاص ايصال اجازي خلاص يعني انا زي دست به صلاه بكالوريا بكم هناك جيج ج بريو بصال كيد نيك بريو بدو صالاد اتا تكن جي دسبيكر طيبت يعني اي ربع بريا خسر جو غريداي هافج
2: والله يمن اي صال يعني بكالوريا خاص كلمه بكالوريا دم جوت في اسالمتنا باش بينم بلام قلت كيف بلند بي جبي صالاد دسبيكر
1: موبايل تهبو
2: موبايل جم هبو
0: تولو موبايل اخو قالك يب كارتاني دوختي خوندنا خده
2: من موبايل اخو كارتاني باوي كي بريكو بيك موبایل جبو تماشا کرنا وانه اش خور مکارتانی شده گم فیر وانه بوم
1: یعنی تا ندکت واتس آب اینستا و تا العاب دانت خستین و پوب جی و افتشتانات دوری بیبو نه؟
2: نه العاب اش بنی نالیزم اکتر شیم من یوتیوب کارتانی
1: یوتیوب گریدای خوندنی؟
2: جبو گریدان خوندنی
1: و تا استفاده و فیده سوجید گرت نه مروان؟
2: الحمدلله چکی گلکی باشو
0: مروان
2: وبتایبتی د دما شرطه چې چبو تایبتی دما شرطه کو چبو بس دبستانه ما هات نه ګرتن دوی د دجی مګل کی موبایل کارتانی
1: مله
2: شبو خوندنه
0: دما کو او دبستان هات نه ګرتن ته به تر دوی دما هانی دولو استغلال کړ کو ته بخوینه یا ته دوری خوندنه چو
2: نام به تر استغلال کړ به تر سر خو تعبیم
1: لباندور هوی کې تنه بو مروان یک نماد زانی بو سری سر چوب علی فی
2: بله والله باندور هبو بس ما تقول ان شاء الله بيت دمك بيش وبيش روجك خوش بشي اما يا.
1: مروان او خندكاري سركفتي بتايبات او يقولون يزيكي علامات تام تينن او تشكي تايبات وبالكيش لجم خندكار هي يعني اگر ام بيجن حسكرناويش خوندني رايي شو باندناوي باندورا كسي در دوراوي ومالباتي هي افلي چفت قربي ترقو حياة او طلابي اي متفوق ايرو ام دبينن تاني ولو وقتا انكا اجزاء ج علامتك يجي تشونا
2: نهال غوري من سركفتن چاوايا دوي يك بخوا باور بي دوي مروف ارمانجا كدينه بشي اخوا الغولي وي ارمانجا هناكي كدي بكي سرخوا بتعبي
0: كي بيتر بشتغيريا تكر دي خوندنا تدي بكالوريا دي
2: بشتغيريا كودانا من مالباتا بون ما مستي مشي بون او جيرولك مظن دوي ريام داد ليستن
1: تا چو دانی بو بشیا چاوی خود ما گولو تا دست به بکالوریا کر یعنی تا تخوستش تک دبالا تا ده بو تو بخینه فرعک بشک یعنی دولو او علاما آتام خست بو بالا خود
2: اره دست بکی دا من شکفا منش بشا بشیشگی رتی مب ارمانج دیناو بشیا خوا مگو دوی اسپلینا بلند بینم جوز بگم وی ارمانج خوا والگوری ولوشی مکت کر انشاءالله افلی منان ويم درباس كن بشا بجيش كيجي
0: ان شاء الله اجا مروان تداوية دا شيرتا تتشيج بو يوان خوندكارين قو نهاوي اوي جي لسر رياتا بنو يوان ازمونان بيشكيش بكن صالة بي
2: شيرتا مقوى كو زود اسب خوننا خو بكن خوندين اي پاشنخن بل هر دم خوندين يا دسبيكي بي لما مسلين خو قهدار بكن ارمانجا كي دينن بيشيا خو سركفتن دائما و هر دم جخبات وكذيتي
1: مالي بيروز بها جارة كدن جوتا ومعلبات عطر موچه كسيقو كداوي دي سر كفتنا تدهبو
2: ساق بي سباس بو واش بو كداوجي
1: غالك سباس ساعتا تخوشي في دي كنت شتيقو تتخواز زجي لقوري دليتا و بيك بي دروجن بي دامتا ببينن دو أصلا غالكي بلنداش خواه وقما تاخو يعني كرم مروان فرحو خوند كارك بوش باجاري تربس بيه مربو زور سپاس ساعت خوش
0: گلک سپاس مروان
2: سپاس خوش ماموستا ساعت خوش

0: گهداری مات خازم دی ساعت دی بیرا و دا بینم نخو شکل باجاری عامو دی هیا کسی گو بخواز خوی نخو بدهی رمزم را خوینه بی ایجابیه کسی گو بخواز خوینه بده و بری خواب دی بین کدم لباجاری عامو دی سلامتی بهش بونه خوش
1: شخوا دل داب وی آوائی هانی جیم دی کهیشن داویا خلق که خونی ایروش برنامه یا دسپیکا رو جیلی دور نرن ساعت دهونی ف برنامه یا کوبانی دسپید که پشتر برنامه یا رادیو زین ساعت یازدونی ف گلک سپاسش بوی چی کسی حطانی وی کلیه لما گهدارید کر سپاسش بوی هفکاری ملک کنترولی محمد صالح نبیل سفوک سپاسش بو تجی هفکارا من دل دا سیدان حسین بوربو
0: سپاس بو و تواب خاطری و
1: بخاطری و

0: صباح بخير وروج باش همو قدارو شو بنارن ميهي جو دلال خلاكي كنوج برنامه روج باش كوماني يا هنري شو خيرو بيشنا دابي حفته خلاكم هنريه دما كدوف ودريج عمل بيه هنا منتك خي قدر بلند وهيجا كتنا نولي هاف نابي درفت شي نابن كام واي بكنا ميوان ودستي دا ارتا يفتا جي ارتا يفين دا جي ويحمبيز بكنا لم ام شانس ليبون كو هيرو ما اوا ديت وناج الحضور ما رنشتي ميوان ما اوا جمال باتك هنريه يعني جدارك هنريه شكانيا هنريه جباجار كوماني دنگ بيجي هيزا پارستانا ناسناما گلي كرده دنگ بيجي ما بدفكي ناسناما ما ديروكا ما چانداما كلاپورا ما هبونا ما حطا وكيلكي بدل سوزي بخرا آني هاتنه تقرقا خدا پارستانا برسنه دا آوازو هسته خدا پارستانا تشتكي مي بلگه كري نفسكن ديتنبو لهنرمنده مهبون دنگ بيجين مهبون محمد کاشو کسی کنه بیست بیتنه و قال دنگ بیجید که یک جه پهلوان هنر کردی هستونی هنر کردی چوا باقه خدو مشوی بکبری که تقاله محمد کاشو بگی واجی جوه تاماره محمد محمد کاشو ای رو میوانه منه براستنی بخونه و داره بلی میوان داری کوبانه اونها جی میوانه که گرام بها لبا مرمونشتیه و لگل بیجی عاشق شهین شخواه که دنگ بیجا که بید بکه عاشق شهین لکلک بی دنگ بیجی مگید بیجین کسی که دیلی مهانه که بکه تنه کسی که مورال مده تنه کسی که خوابا به سر هستی متنه جی بیلی بیجین عاشق شهین و حد بخیراتن سر چاوه مراتی اهلا و سهلا و سهلا تبخیراتی برای محمد
1: سر چاوه
0: گوری خواه از زلال بکم نها شتونه نها روشا تشتونه تی مرتاحی جل خوشه
1: مرتاحم خوشه
0: تا گو برا پر گرم نبون پر نقره
1: آف آدوی
0: آدوی آوی تش پر نقره می بی
1: آری آوی مش پر نقره می بی روزت مرانه
0: تو پرتا کلیخا عاشق شهین تیج خیراتی سرچاوه مراتی سعد خوش خیو تیدنا معزوبانی تنه می بانی والا
2: خیر و خواده رو به
0: رو کجور
2: و روز باش سبب خیر هر کسی مگو دارید که
0: یه علاوه سهلا
2: سبب آرتا و بینره و
0: اری
2: به خیر و خوشی به سر گلابه
0: انشالله انشالله که اگه محمد که اوی تلفن خود چو که تشتر تگره گه
1: ما که او بکرابیم
0: شوره که بگه یلا شتر بر ایشتا مشوی استدی سهلا تلفن خود چی ده که اندر قمیسی خواه
2: تلفن خواه
0: کاتب هواپیمای ما تو جوارا چکه که یک شدت پیدا.
2: جیرو.
0: امکار خواب کردمش کار خواب کنارم. جاره کی دم خیرات ناتت کنه. ما تو کردی مینی. تلکه مالا کردن.
1: از مالا ما مثل سری کنیم ول راست لعنتی بو. راست لعنت تدش تو بوم نال حسی کنارم.
0: نه یکمین کاروانی راست لعنتی علصه رو فجر هنگی پاش خنده کی سبب
1: میشن؟ گو پنسد مالا.
0: 645 مالا.
1: 645 مالا. ای گندی دوره نه.
0: ای گندی دوره.
1: گندی دوره باجیر. این منطقی

0: حفصل بونه دوري دس سال نیوان وانی امت مکتب هنده بون و دوری چهار سال چهار نیوشی بونه امت مخیم دونه
1: تی نکتی شقونه مالا جه مکتب هن چویم چادران
0: مکتب هن چویم چادران جه مکتب هن حوال هم برو چونه مخیم چونه چادران
1: دنگ بیجه که مهه جه مکتب هن داره چادران
0: ایه که چوکه او قدر ما با
1: قدر ما با مالا تبخواه آتر راسعینت با هندر باجیر ده سرکانی
0: مالا من اريد هندري باجيرتي لبر حدود
1: كست مالا تدا هي هين هيله خرابه بي.
0: مالا مخربه كرن مالا ما
1: مالا وان خرابه بي ان شاء الله
0: زارك ددي من عسكر بون اسكي كمنو كركه جيمو ايجار اسمي سرور زمنه بون علمي اولا هبون جلي زار ند هندر دابون
1: يا عسكري
0: علي او ايجار
1: كاتن هند
0: كاتن كي جيران پرس كرن جاسوس وان ابو كاتن باجير هنك هندر دا جاسوس وان بون
1: اري
0: اري او گو مالا ها ون و مالا ها مالا ها گو جل جير او اسپوت مالا مدادين جیران اگه موزود چه پیره شوندن
1: گو
0: آر بدانه که و خون بلکنی خونی شهاتوندن خورفه کمنه تنیل سرسیه گوچ کاموهی خونی که خرابه کنه دوست کردن برادی سوانه صحابه
1: ایز شریکی میوی والاتی نبانه
0: خدر ما باید
1: برای ما
0: ما تشتا که کسی نبری نخوری نتشتا کری
1: اری والا
0: کچی کری وان کری ما توش مال و ملکی کسی نبری نچی
1: ما تزود و سر یکانی رو نشتیم همه
0: ام ده هزار و نهصد و نودی دا چونه سری کنی
1: ایوه برای اون کوبانه بود
0: برای امال کوبانه بود مارا میل سری باغان بود سری ترمکی
1: سری ترمکی
0: اره ده هزار
1: حارتی باغا راسته
0: اره حارتی باغان
1: ما با تو شرخی بار
0: اره اره ما بار کردم چونه راسته اینه وچاغه بمی هبون فلحی هبون گنه مدگرتن بمی مدگرتن
1: اره جودکاری جیده
0: جودکار بون
1: تو جودکاری
0: نه آوه پر بون لی آوه پر بو وچاغه آوه پر بو آوه تالی هر کوچو آوه کیم بو او حکومت بحثیان جو رابو مرسنا 20 شمال عرضی تهنه نورگه رابو جوا 20 شمال ها گوتی 3 شمال تهنه بچینی این دیگه ممنوع کرن نچوندن عالم کرن غالی عالم کرن فقری خزانی ولی جی کرمانچ آسه پاری ملت زیانی گش گندی خواه اوی خواه تر کندن شخصک دیدی خامان ایچی شام ایچو حلب در مران کت جی بر جوعه اوی بیکاری
1: راست راست خوش برگونم کسر و حسرت شورید که
0: الان یم چی کنی قدر ما باید نه تمشتر از این قدر ما باید خدا وانی ما یازمش کنی ام ملتی کربان ملتی کرد با ابو کال ما داشت حوا و آدم دا کار ما ظلم و زور تم خلق ظلم و زور المدگی تم خلق حقی مد خواهی تم خلق این حقی مد خواهی مد تم خواه مال و ملکی کسی نبری نچ اره
1: اکیده
0: ارهابین او ارهابینه
1: امنه قربانی اجماره نه اما به اینه که اما اینه که جوشه بخواد نزانی دیرو که من دیرو که خمگینه
0: اره
1: امجی ایشکی حرک قاندی خواه خمباره اره فا اما ام که تم با ارگونه بخواده بشوتنه اما به اینه لکتنه یعنی
0: اره
1: جیان هی تشتگنی بخواه حیات جیه
0: انا که اما تم زندری خواه دلی خواه درخی نجی
1: درخ نجی اره
0: انا که بابم رحمتی محمدی کاشور گوه اما هنه که پیلی کنید برا
1: بدارم
0: آشه حاضران چوب کنید
1: اره ام تاقی که دیدم کری نداشت ها در نا کرد
0: اره
1: حقی جیه در نا کرد اما نه هر نوی سبه سترانه که داری که نه اما پیرا بگر نزانیم
0: آب
1: اسمه کامل دنگی چه عزیز و زلال حمد محمد کاشو
0: هره
1: که که هره
0: از کدا دارم ملت مرابر حفظ کرده بی آفا ایهان سازی قوفره دو بیجی
1: قوفره؟
0: لیم سازی قوفره ده هزار نهان ده درخص
1: اما نها ورنیک اما بیجا پیرا ورنیکی
0: هره
1: بیجا و بیش کمه دو خانجا بگوی خاکی ايوه بس تمام بس حضور سر يا استاذ بلا ترى

0: خواه محمدی کاشوج دیو خواه بو و جبا و خواه و جبا پبا و خواه بو
1: جاره که مین از دبیسیم کراکش دیو خواه بیه خوشت
0: دیو خواه بو باقی خدا رحمتی رحمل مدی حاضران و گهداران به تماشوانان به اگو ملکانی مشده سواز کرد دعوت اگو مدی پیره که سواز کرد گو شیغمو با پیره که کنگو گو ویش بر مرا سواز کرد دلال گو بیمال گوت گو آبجه سواز بند و ویش دانو سواز بکرا حید
1: بگم
0: شتاق پیرکان با دیا باوی می
1: دیا باوی تگو
0: هره
1: حرکت
0: آرابو بایا ساز قفل یا جوه ها بوم
1: قفل
0: اوش باز خواه بوم قفل چیه؟ ملتی مای دشتی سروجه که بانه برازان شپیری هانه ضعیف را بیوانه هستیم چرم سرم سر رو ماهی دبیه بی قافل که بی قفله
1: ایوه
0: آش پیری ورگاه ضعیف را دمین قفل قفل پیرک بوم ده ایدار با سازا لکه داره بو ده سری عادی آمانه دیار بکره گنده کلوره ویراد بین گندی کوخ بینه کان
1: کوخ بینه کان
0: کوخ بینه چی؟ کوخ کوخ
1: کوخن
0: بینه کجی پینش در
1: راست
0: در هیجار هیجار گندی کوخ بینه کان نکو ناوی گند کوخ بینه کانه ناوی عشیری تیدا ویراد بین عشیری کوخ بینه کان
1: ایوه
0: اری هر کس با اون رو نا دیو ناستی نه یعنی به جنان نا دیو اون و ناستی نه و او نا که او بخواب خواه او دکدن
1: هفته
0: اری او خواه دن هفته

0: এইজর দেখুন তো সাপিরা খাব ملتي ما يكوب وانا داشت السرجة براد وش بيدي زعيم راد من قوفر بي قوفر قوفر قوفر قوفر قيزة كخواجي هابو كوالي خوام مربو قيزة كخوام هابو نبي قيزة كزالي خوام بو
1: زالي خوام
0: يعني عمري زالي خوام سي سوال بون چار سنة بون يكيشي دقون دا بابو دي خامران المهم سيوي ما برديوار بو پیره رابو چو وانی هات بس عمری وی دورشش هفت سالان هی سالان هفت سالان هبو پیره وانی هات گوه از خوار خودی که من گو مزم بی حلال به و سیانت خواب نحف خال منو با قیزی من هبه نا که نه حلال بو نحف خواهشت نه بو برال بوی خوده بزم خیر آخو خودی که من برا خیر روز را مدی را هبه پیره چو ناوی وی چو بو ناوی وی بکر بو
1: بکر بو
0: پیره چو بکر وانی هات خوار خودی کر بکر مزم بو پیا قیزا پیره زلی خان مزم بو بی ایداینه بو جن بکر آبو دل کتا قیزا پیره
1: باش خوار بنه خوش که خواه
0: اره دل کتا قیزا پیره گوتی با قیزی خامده شورا کمه داشتی سروج برازان ها کوبانه دو بی کوش که کش همینی خوار خودی کری
1: راست
0: حاج گوداران و حاضران شورا که فلکلو را کف نیانی دبی بیا پیره گو یارم نا بیا گو نانوت مت گو هم بینه خوش کو براب هفرا مزه بون لحونه چوچو بون جمع هفته راد کردن گو کی چه تو مانی بکی لاغو نا بیا لحون خوش کو برای هفته نه لاغو بینه خوش کو براب هفرا مزه بون چوچو بون جمع هفته راد کردن پیره گو نانوت مت لی براب پارسی جنان خوارد بن را چوب خدی قیزا خوشی بودی گو از با قیزی خوابیدم گو کیب کدی گو از زلی خانه بکردم گو نام قویل نابن تو با قیزی ما پیده زلی خانه بکرده گو بای سیوی بنچنگ شویدی بای تفری بیدی سیوی بنچنگ شویدی یعنی بردیوار خودی بی بای تفری بیدی تفران تفر تفر دوی خوش یعنی داره بای تفری بیدی یعنی بای بیکس آش حاضران گو تشکو وانی آس برا خود کری رو خیز ما پیری وی زمانی زمان بای مای بر خلقی قیزی خواه ندانه حل کسی قیزی خواه دانه مران نبینه وی زمان
1: ندانه پران دانه مران
0: ارد قیزی خواه دانه مران نبینه وی زمان ما اینها دانه پران دگو ماکینا خواه او مطبق حمام خواه او شقل دکان خواه نه وی وی چه بوچکه که جهاره نزگر و زمان پیان بو اشایران بو اودان و جماعتان و مولمزن بو
1: اگو هنه قیزی خواه دانه پیان هنه جد دانه پران
0: لی رابو بیکر او قوفر خودم گون قوی نبود با قیزی من پیدم قیزی خو... مدی کن قیزی خو ناد نیکی
1: زلی خوان ناد نتا
0: اره زلی خوانم ناد نیکی بیره هات جابا بیکر دا اده خود جابا دشمن با بم ندی دوار قیز که گجی حزب کی و خودی خوشی جابی مران بدین آنی مردی مرانه مردی مرحی مران برچابی مران تی بوچکه که جهاره آشه حاضرم
1: ایواتر و در بسپنه
0: طبعا
1: طبعا
0: اه اه شاء الله
1: اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه

0: برافو. بكر زليخان الهفتن بكر پیر روی حالی بكر زليخان با پیر روی حالی هندره روی حالی قیمترمه قیمترمه چی؟ قیمترمه ارتی حرد قبان امنهاش دیرات بین قوس
1: اره قوس راسته
0: ارتی حرد قبان ولی بین قیمترمه با قاپی تیدا بو
1: اره
0: اره اوی زمانی بو نده قبض هفره قلبون تفصیل امیر کابو پیر حالی هندره وی حالی قیمترمه بكر زليخان حالی دروانم حالی دروای قبینه بكر گو زليخان گو ها گو بکم رازی من دلو تبا وانی هفته نبینه
1: ایره
0: آوا دیات خدیت جابا مدان گو عشق و حس کردنی دلان تشتگی پری چتنه الا مرارا داره دیار رحمت آخا گورنه گو هی شف که پارک شفه بچون ده پارسل منو تمان جلی خالخواه که بخچی خواه جلاجی را که لقونجی خانی فلین کس بسکن از حسبه اونم تلیه کمم هرن
1: آره
0: از تبری بنام هره مفهم کرد وانو تناد نمند که امراضی دلی منو تفا نبه
1: آره راسته
0: آه این سینجی در عمری خدا الا جی مرسلی عشق و حس کرنه دا عشق و حس کرنه دلا دا که بینی مران گوت نبو مری بمرش ماینی مران پرچیتر نمرنی جاره که جی حرو چیتر
1: سدی سب پرسیده
0: راگو چی کر آخر ما بی پیره پیره اوه پیره روی حالی گی بیستی پیره گی بیست
1: خوردی نکریه
0: اره شوره اون گی تحجیل کری قافی خدا و شبه پیره نکست آر کتا جانی پیره تما عمل پیسه ها عمل خواه پیسه آر کتا جانی پیره خواه نکتا جاوی پیره پیر و شبه رو نکت پیره چی کر هاو شکیت بر قیزا خواه رابو سن خواه جل قیزا خال خواه کرن بخچه قیزا خواه جلانجی را کر دوی خواجی بکتانه که گره دا چلوه جیهانی که بکر زليخان را گل ورون از هست به اونم
1: سبه اونم فیلم ها
0: هم چلوه جی رونشت چی که ما نهری بکر فقیر جه شرقی را از گو زوبه لیمال شد تو چی رونشتی نه وقتا گند ما بحثه دنیا دی شرقی را زلال دبه گرو میش هم بیالت به هیکن عرده دین از خوانه مریش دور دا ناس دبه و گند ما بحثه و دستا کرد فکر را بکر به زليخانه خوفده نگه خاکر زنگوی هست به قربان زنگوی هست به گهدارم به خواه پاش بکر کرد لی چقو چقو چقو چقو چقو چقو درکت ایتا گا چی گار داغه ساعت دورا شش هفت هشت بو دنیا بهاره روی گرم و عردی قرمی خوسیل سر روی چیم سپید که رو ده عرده کلبو خوش عرده راد به مریب سر بیراد از ره رسمی مرات یاد خونه سر گولاد ره رسمی مرات یاد خونه بیکر والی این هیر گو پیا باش سر از بی خواه چکر عرده تپل عرده کد بینی مریشکی کت سر خیلی چکی عرده کومک هستیه بکر فقیر هین نزانه کن نه زليخانه فکرهایی به
1: نه
0: زليخانه کن و بکر وال بر سکنی گو مال شودی عشق و حس کرنی دلان پر چطنه گو با تا چرا دوی خواه گردی چه قمی شمد بی تا دوی خواه گردی تا قمرا شوره ناکی آکوا بروی چو بکر کتا شکن نهری ورتی حرد گلی چابان با و بونه هزار پرتی که دویر قرم جینا آو بکر با کتا نگه داخل سجن لید ای ای دلی تا چه خواه دهی تر شلپه نا بیره را سوری بینا حمد مامدی کاشو درانک لفی حالی مایی کلفی حالی مایی که قوفر عردهای لکل ارزاته
1: بش خوره بره
0: گو تا چرا المواکر نه تا پروال هم بلا کرد دزگیر تیمون از زليخان جل گندش دست میچون آیدار بکر بانه کرد

0: اي لي سبحانه يا ازاش ترى وخك حنا بنام لي جمك يا اللي فرغالي توخذي بلا بما زهر مشتراسي بتدران عجبين جعز مهنان ماش بوخذي يا اللي خفرام ليش كدر يا
1: اري والله
0: برو تمام گیتن ندین زار بینه نا قلب درون است نه بنا کشور قلب بگونه گیتن دین درون نه ندین درون تن نه
1: ات مطیره دین نه نوه کشتو تیگی
0: نه با ماکینا که که قمیس پیستون بگویره مسترم
1: اره موتوره بگویره مسترم
0: موتوره بگویره بابم رحمتی گو روی چی بنا گره
1: روی چی بنا گره پیر به واشق بیا عشقی پیرانجی شدتنه
0: شدتنه اللہ یا اخرک پیس اللہ یا کو عمل اخوی پیسون یا اخرک پیس سلاح اوی زمانی هبون بیراد گوتن تکو قرابینه تکو قرابینه چی نفکی رو بارود به شیشت کرنی که با فشنگ آخوی بکر جیرا شورید که پیر جواب دی که بکر پیر نزانه با چیه بکر دبرا به شیشه تکو قرابینه بارود دکلی که آخو حتی شور اوی پیره با قدا تکو قرابینه ایتو جا بارود بو آدوی بکر گو بسیم ملاو داسته تا کفجگی دلی وی فشنگ آخوا نیف که لوگ بارو تا کتال دکشتو دا کت گرمینی کت ادنه خرابا کت دبی قفل بینی جل لکه رابو عزمینو دعته دلی کت هوری هوری به پارچه خواهی مزن که ما

جان گوشت محلیا و لیست من رو رو جان دحل داره لیم بدره ما باز کو خانه ده بمگانم آن از باز کو خانه دی خلفتین مرم خبا ما بکانی لیم قیبا کمان از خلاف بی زمانی

0: خليت مرام شوذان اذكر ما قوم ترابها خالم هاي اللي فرق تمانوي
1: الله هربي هربي
0: اقوفر اواك اواك اشكي واني ها تسري باكر
1: اقوفر
0: بازي واري ولا هنا
1: شروكا قال لك جدايا يعني قال لك خمبارة بإيش وكذا و شروكا يعني تشاوي كي خدي بكي او عاشق و افيندار كاتشات ترابي جوخرا مزبكي باكرو متبشير شيكر خدي كرو نعملات ترسيد بعجب نوت شحالي باكرا باكر صغي زلي خبر لنا بر
0: انا باكر
1: هما ما بيرفع مكر
0: اري باكر هو دنا بير كل
1: شو صاد لو هنا
0: بابا ديروس يا زنير
1: اري
0: هي دا لو دنا جي سبا دروه لوت غندي بخا حسيون يا كي بيا كيلو كم بتر اكو تبي هون لو زوني الغندي ما تشي لو تشي لو لو كو خرنا بي ما هوش تنام بينا حسابنا ما نزومبي تنوبي باكر زلي خون دل كاتبي هاب هاب خوستنا ما هوش تنابي باكر زلي خون لاف تنبكرنا سو زونا هاب كوكي شاف بريننا بيريج بيستي بيري ربي بخشخ تو زخو جلون روكري جل قيزا خلخا كرنا دبي خوج بكتون غرتين خاكري شنو قيزا خي قيزار زلي خون سو زوي باكر گوتید الفلان قنجی به من ورم ببا وره پیریش بیستی رابی چیل شناخ جیخ وی جیرونشتی شناخ ایزا خون بکر اوتیل پاش خاکری بری چی فکر ما بکر به کزلی خان رو باندی او پیر رو باندی لو خودم و ورم بی ما بی را گو ولو وانی آی دار پس ما مانو مریان چو زلی خان جی گرتن دبید هندر دا گری دان دبی گریا وا کریا وا کریا تقیه بعج یامر
1: یا ستارت چی رو کرد
0: پیر بو سر سبا ما سری چند قد دان
1: تیری خدا ویکتی.
0: لی تلشالپی نویری راست واری تیری. بر تلشالپی نویری. آره شما چهارشما نویری راست.
1: آره و الله. باش خونه. زلی خانو بکر جهر حس کری. که هد بری بنه. تو چرا خود کیشونی زلی خانه؟ مت چوق چه کی تو چه دی؟ و بر واش تر جع این تو به قند
0: داره. بوشه بوشه.
1: جه حماش تر بر مانه که اینه. جه حلاش تر قنچی که.
0: لو کت بینه بینه حمد محمدی کاشوید آبی زیر دکیم در خیلی بوش مرسلی.
1: قزاد دلی پیره خالی خسته. نه
0: دلی سیدا نمره برو.
1: و چه مسئله کاملا پر سازی محمود علی وانا سلام ریزوش به سازی نایل اشتاد خواست نه گله کیسان خواست نه
0: سازی نایل جانه
1: هری نایل جانه والا
0: دبی
1: اما اما چی چاوی که خمان تا خم براستی نی
0: از برای خرا برای خرا آبا که گرمونه یه حنیفیه
1: گرم
0: برای گرم بیله
2: برای خورمالی
1: میران کوبانی سلاب و رزداری عامر ابرونی جان شامش دمشق مگو دارید که مسعود عبدالحنان سرچاوان هر وحا روان کوبانی سلاب و رزداریش بوده جی آرژان لالا روش باش بوده محمد صالح ابراهیم سرچاوان مامسته هیجا ویس و چلو روش باش جبوده و جبو مامسته دحام محمد حسن هر وحا محمد علی دحام هجار هجار صلاب و ریزداری جبو شها هنرمند می ایجا و دلال می این قاله بید کر او جنال امریکایا لباجار امریکایا صلاب و ریزداری جبو ما بینیم اونجا حیثتانا هر وها محمد احمد محمد جید به جقراج شیغان روش باش جبو تو جبو هر دون هنرمند ته ایجا و دلال هنرمند محمد صالح برای میز به امسترانا بدنا ما بدنا من ما ما مستقبل هالصباح أغنية بيمال أم استرانا بيمال بس خازن في السبع محمد حسن حمدون
0: سر جابي
1: مجبوط تجي الله رجعنا لوجي عاشق خرابات كبير تلفونك يلا فاضل يونس روج باش بوتا سر جوان أهلا وسهلا ألو
3: ألو مرحبا
1: مرحبا سر جوان
3: اول استرچاو ای باشی تدله من
1: صاحب خودش طرز بتیش تو نی تیرن دیر حتی
3: وافی کومینا شهید پیمان اگی تیپ داره
1: اگی تر حاره وای سر چوان و کر هنرمند و هیجا جهان
0: ای سر
1: چوان لا تصاوی لا خود بره تر لا
3: ای تر ما جزایر و باش ریتاج مرا هات بل جزایر دنیری
1: وا وا
3: تدبی
1: سی ها
3: تا تی وی گرانه
0: ده هزار نهان دو ده هزار نهان دو
3: اره والله من راحات من بيخس لا
1: كله درد وكدر جيبا قران دري والله عقيد اگیج خودی هست.
3: آره
1: دیگه هنرمند هنرمند آناست کن.
2: دنگی اگیج پر
1: خوشه. لعاقی دنگی تجی پر خوشه. نه چرا یه تبسم به تو؟ لا دکرم که حیرام گذاری کرد. دگذاری که کرد محمد. گذاری که که ودیاری تام که.
3: یاری دل. یار دل. یار دل. یار دل. یار دل. مريم. یاری دلو مریم بگاوره مالا جمع یار دلو بحطانی را جاناس به دلو جان امل جمع یار دلو ده یار یار یار یار یار ماکا خمان و قطران و شکران و درد یار دلو هیده های هم بیدریز نکرون
1: لا دلیس ابو خمش لا تهرالی تهرالی لا لا لا اگید زیری لا لا ساعت خوش یه لیکس خوش حیرانه وی دنگی تل دنگی خوی پر خوش
2: اگید دنگی خوی خوش
1: اره والله اگید بلی دلو باوی نوری جیرس و حمود شوا خروها عارف خلی تلفنه که دی بگنن الو
3: الو
1: سر چوان
3: دنباش
1: دنباش سلام وریز
3: ما مستثلیف چوانی باشی
1: روشی و تحالی خودش ترازی به اتصابه که کن
3: گلک سپاس تکمش بو و برنامه جواب مارش و سلام و ریز بو در هر دو میهان در این اینجا و دلال
1: گلکی سپاس
2: سلام خودش تو راضی بیم سلام بیم
3: سلام بیم والله ماموسته محمد کاشو دگر اکی خواه یعنی خودی فلکلور و خودی چانده که پر رسم پر کردنه گرک دگر اکی بدنی که والله
2: جامر جامر
3: از برو جان وی سلاف دکم و ماموسته شهین جی
2: علیکم سلام علیکم سلام اجتا سلاف دکم
3: سلام نظام ماموسته از ناس کرم از فیاد خانم جیم
1: لا فیاد ماموسته فیاد اوج هنرمند می هیجا و دلال سر چاوان سر چاوان اوج انبار کل دردانه
3: صاحبن از وقت شبینم و پر کیف خوشم به هر دو میوانان جی به اول استیر جی و در وقت دنگی خوش و به وقت هستیم که هنه که مرام 20 سال بشم داخل گریم
1: اری والله اری والله تلخال مکه
3: والله از لوا دریج نکم دو بیک از دوره داده جاردن و صلاف بکم و سرکتون
2: اشوره سلام همیش در سلام
1: والله این پروگرامی مده هی یعنی پلانسازی ها مده هی بس مروشات درونی هنه که برچاوار در واسکه مخواست هنه که سراس ببی اری هم تروکه بکن میوانا که خواهد اپنه هر بیشتر هم
3: از آمادن آمادن هم سکنگی و خواست بروی هر بیشتر گلی از آمادن
1: خلاص هر بیشتر
3: سرچاوان
1: مصطفى شیخ و باوی خلیج روش باش بود سرچاوان جبو جهولی ره ما مصطفى بکر باوی بروس به صلافه که گرم جبو و جبو میوانه و هیجا و دلال و سرچاوان ما مصطفى هیجا و حمود ملا عیسی جی بسراوی علی دکتور بجیش که هیجا سرچاوان هر باها حمود صالح دلو باوی نوری جارک دی هرارن بری بان مستم جی روش باش جبو و روان کوبانی هرابی عاشق شهین فاضل یونس سلام و رزدار جبو و دبی اینم بیرا امون که انسا که فی خیلت مشکو فیسا مشکول
0: آره شیخ مولیر مشکو بیا پیر کامل دیو باوی
1: هنرمند بیا
0: ای من دیو باوی من از خودی کرم
1: دیو باوی تت خودی
0: کرم عمری من حتی هفت هی سال بوم بلکه نیست که نده سالان بود نیست که نه سالان بود اتیر جمعه بوم که چون رحمت رحمت بری حضرت رابع نا پیر کامل آجیب شندان اچی ما جمع باوی دی خان الجم هر دوا پی خواه و پیر کاخ خودی بوم احمدی کاشو و علی کاشو
1: چرا اونا تبری باخو مثلا
0: از مبوید آگرد یعنی ام بری تفه بون باب من وقتی هیدو رضو بون پیره بون رحمتی از جمعه ما
1: مالباتی و بلی که گیش که هنرمندن باب چنداد و هنرمندی دنگ بیجی خبر
0: من با باب هشتان
1: ماشا الله
0: از باب هشتان جنی ما پایی ما گی سال بندن
1: باب هشتان
0: هره آنا حتار یه رو جنی ما پایی ما گی سیزانن بس نا بیجن او پا که منا و احمد کاش وید گوت رحمت مری حاضر بروی بی علی کاش و اپی منای ساغه او سیزانه کم دو بیجه یعنی
1: و تماری وی جنان دا جهانه ده بیه و ای
0: پایان دا جهانه بیش بره دا
1: ای و جا امونی رحمتی دا دست بیکریه
0: اری و امونی و بر امونی نسل دو بیم مبا با به حشتان
1: نه ای جنه که بیشنی بی جنان
0: اری جنان
1: ای تا با به
0: آره با به امونی جی ساز بند با برای امونی جی ساز بند با
1: کسی تو دوما تشتا کانی سر با چیه کریه نولی تشتا بلگه کرنه توسیخ کرنه هاتنا با به
0: نا
1: بنویسید مثلا باتا که باب 80 دنگ بیجید بجنه و کلتور و هنر آمد پاریز نه باب 80 حتی ناجی هین جین دارن هین زندین لسر پیانه هین خدمت دکنه کسید چک چیه کریه
0: کی داد سجن باب رحمتی علی شیخو علی شیخو با عراقی
1: اره نایل کرسان عراقی
0: اره نایل کرسان عراقی از بی سلاف دکم کب دنگیم دویسی از بی سلاف دکم رابون او دهات سجن باب من و چه مالا من راستعین بو باب من صاحب رحمت مری حاضر را بلو بی وی دهات دفتر اک خواب و یازمیش دکر و فلان سازی مرا بیش بشور چی رو دگو تو بجی یازمیش دکر دو نفیسان
1: اره اره
0: آو یا دهات اما وکی دن کسی تشتک چین نکر من ندی کس رو که هاتو او کرو لی پرسی و وا کرو ده تاریخ حیات وی خوش دو گو تو او کرو پی کدنو کسی شای نکر
1: دبی محمد فاز حاچم دبی جه چه دبی رحمتی ماما کاشو یونی رو ذکره دبی اواب خانول اکادیمیا که یعنی دبیستان که بخواه دبی کد زانیگه و دبیستان دا وره خاندن
0: اره
1: هنر آوی
0: اره او سازی ویجی ما مستپر بون سازی خواه پر بون یعنی سازی خواه ما با شریطی خواه هایی تنه با نه چه اون وی مثلا 100 ساز دهان بو نو 56 ساز خو نو عالم نه ساز خو پر بون
1: کسی ارشیف نکری
0: کسی ارشیف نکری کسی نه سازلون نه سوران دیانی ساز خو پر بون
1: امین کوبوج د به تعالی تنبی نو سر چاوان محمد حبش روش با جبو تجی مزدم سلیمان ابو حمود ملا عیسا سر چاوان محمد صلی الله علیه و حسن کلام مسجد جای علی بالی عاشق د به ګریک تی هاتی بوله من خوش خور اوین دار بم چرا ته برای عاشق ببنوی
0: تدری عشقه کشان دیه ای والا برای دلال چطنه تک زانبیم نکانه بی پر چطنه
1: ابو
0: زانبیم نکانه بی
1: زاته زانبیم نکانه
0: زاته ورگا پوری مران گفت بی دره و سیدران دکوان مری اختیار دو بی بگنجی یاش گیجنده مری دخل بی مری بگنجی چطو کال بی که زانبیم نکانه بی
1: لاتا تشتکی پری قوم بود زانه به اون نکام به
0: زحمت هست چه مرنا حروه
1: اره دارگونی خودت شد
0: اره مرنی جاره که فلان کس مری عادیه
1: بس مری حرو بمره پیسه
0: حرو بمره پیسه
1: ده سر آگر اوینه بمری بشودی ته
0: لی چطنه اشکلی چطنه حسکلی چطنه
1: اوین پهی دخینه نه
0: دخینه اختیار دکی دکوجه جی بی مری در دل دینه آی حیا کری دمره لپی دمره
2: خواده چی
1: دیگه شیطان دیگه خاطر شیطان کس ما گذاری نا دنگ ناره کسیه تو به عشقا دلی خواه زوجی؟
0: نا من دو جارا زوجی من دو جنوانی دو دوانی هر دیگه نب کیفی مبنو نب عشقی دلی خواه زوجیم نب مراقی مبنو و نه بینه منه جی نه بینه منه جی از بین غربی واده او بین واده دبین غربی واده لی تش دبین چه خوزی عشق دلی بین غربی واده تش تش فلین و فلین چه خواهدی؟ وانی
1: هر دیش ناس ساغل باتنه؟
0: هر دیش ساغل جمعنن زواجی برای دلال کنه آپه نصیبه رسخه شانسه
1: قدره نه؟
0: قدره آکو نه قدر به از کم شوره کدش ترا بکمه یه دروای قدره خنج قدره بس دبه هر انسانه که ای بینی خواب خوزه چرا ای بینی مرا مریشه فهمد که آنها از بال خادمی که دار ما جنب لوربانی که تنبورشی ها که سازبنده که یکی تاریخ آنزان شعره که یکی محامی به یکی حاکم به یکی خواندی به یکی جمعات دنیا دی به ادنرم از اویم زیده جا فهمت کن سری مبهب را نیشه سری مبیر را نیشه چطور شور دویم در تکبه و جور لقد گذر جا فهمت کن
1: ایا ماموستا حیران دلید آتا جاره اکی کتی جاره دیدیان تا چرا کتی
0: اوجی ایساد عمری خدا نزواشتنه پرتشنان مریه مجبور دو به مری مجبور دو به
1: نه
0: بابورا
1: خدا کسی مجبور
0: نه بابم رحمتی گو جار ند عمری مران دو حمد امن دو گو مری بخلکه را مری کسی را ناگره هفته امز گو اری گو جار ند نیری شرط قاپی مران کشتر ها تقیف مری مجبور دو به
1: بری گان اصلاوی خوش حرد هفجینی تراتشینم بیشی جوان را خدا جوان راضی به
0: صحابی
1: او جیب ترانه هفکار جیان تنه
2: یه شال ای رو تهری مال تنکم
0: ماله ما بین منو مال دسته ده هفته کیلومتر
1: ایلو ما کی مخشوره
0: که ماله حسی که ده ما قیم بده کیلومتر
1: کانه نره جی کانه نره مال بس کما دل ددن یک عجز به ویدی سمح بکیت شتن اره والله ام هر نه نایل باستران نایل یکی چی
0: بارا
1: مکشون
0: نایل جانه
1: اره والله آوه که دیده اشاره شیره گرمی.

Çamıştan ülek toprağa deş dağola deş taşırıca Naylan toprağa kubane Lele vela kumam ya çamlı kardeş taşırıca Sesi duş sesi duş ses bunda beradan Lele naylam cim kılacan ambara meran Ciyaka numal mezine kadi kum kumi kahve sifri sardılı Vayn اول عیت آشیر خانی عیتانم شیران چه آگانو مال مزنان چه آشایران چه کردان ایله امید داشتی خود دست آب دکه بری خواب دار با یک در ماسک نه دایر شیم بگر جام خونا هر جو بوده نه خونا خمی دان ایم امید در باز بکه گره کانی عربان مالا مجحان علی حسین بابر مدرس که لکبرم بلا رئیس عشیرا فی جام خودی صفی زور گنگم قهوان دلو سال جاره درد که شام ماشین جقیل خورده من پیجان را نایلام چه دکه قیم عمله

0: ای لپوزه تری مخزیم چاو شاقی زکان سر تاجان و رخ با نوا کن بران کلا کن حمیلی زر نست دوران و محمودان ای لپوزه تری مخزیم لمس کشتم دن تو بکرن دموانی ما خیامانه دوانی ما او خیامانه اي نايلا ماني ماتا يا
1: ماني
0: نمري از باید کرد برم حتی تو بر آنکارا ترکان بازار استانبول اجوا قم سلطانان ایل باید غربی حتی تو بر شامان شیرین آب تو بر بیروته عده لبنان دولت لبنان بازار بیروته ایل حیا بحر

دما وخش با گهداری ما لسر پیلانوتو نه نقطة پینج از دورین علی بورما ایرو پینج شما داویا حفتیه یه ساعت یزدونی ولی گوری دما استودیو ارتال عمودی افجی دما دست پیکرنا برنامه یا رادیو زینه.

سلاوه گرم جهنرمند دلو دوغان دلو دوغان دو آگر بسته جخستی راستی گشت و جوش و کلجانه که زیده ها بو خلکه کی گرم دو حاضر بو بو جهرمن کرد سوریان عرب دیه کمین فستیوالا ها بینا قامش لوه که بمشیا لی ای روژی نکیمی دوه ای رو نازدار جزیری داد که وی نازدار جی خوداندنگه کی خوش و نازه که روژین خوشن که قامش لو جیانده که هیویدارم گداره من روژی من همو بکیف و خوشی به ایجار بلا از درباسی نوه خلک خویا ایرو بدم خلک مچ بگلک مجاران کنی زیکی هر مالکی و هر دلکی دخلک ایرو ده سود هی هست هی و دنگ بیجی جوی هبه ببونه حفتی شیردان جیهانی ام ده بیجن الاسبوع العالمی للرضاعة الطبیعیه امی گلک پرسین گرین کد نوه دلی حمو دایکو مال باتان ده ببرسوینن پشت رجی ده نوه خلک ایرو ده هر پین شمه مدمه که وقتان دیه که امی لی دنگه کی خوش و نازک دنگ دشتا سروجه بشاگرته که که جکانی ها هنر ها کوبانی و خواریه و امی سری لفلکلور ها کردی بدن و چی رو که سرکفتنی ببهیزن بمره بمینن امین ها هر استرانه که گدار کن و بردوام کن.

0: صاحبة ميكينجي ألنت حازم اللي سر ستيج وديكارو جواب بنام من الشعفرين راستيج بالأفستيبال كمين الدو يمين والسيامي جدريدانا قدار ما هر أم قالا فيرو جيدو كينو هر أم دمها طباخي دانا حفتيا دسبيكيج مها طباخي وكا حفتيا شيردانا جيهانية أفروشتكم رفتا كزبك لسر جرينجيا شيري دايكي وكا دسبيكا كساغلم وهري باش كو زارو كان تايبت زارو كان تمن شركيكي وحيا دسال دسالو نيفان و جهن مال بات هنه زارو كي خود دلالي دكن حيا سي و چار ساليا وانده جي وانده جي شير وناكن عجماي نمينن من قلق زارو ديتن خوارن دخون و بريفت كفن جي و هنا جي لسر شيري دايكا خونه ده آليه كدن و جي قلق دايكا نجروجا دسبيكي و زارو كي خوش شير نادن لسر يه عمل و يه فرنجينه إجا دايكا نهجا و جنن هجا و يه دل نزم آراس چيه دوه درباري ده جبر كو إلو روجا داويا و حفتيه يه جي كو هشياري تداين تده مجي برسوا وان پرسانو زيده تر بوه هفوينة تومار كري لگل دكتورا و بجيشكا زارو كان دكتورا ديانا هسو بهتر ومجاري قوتو بش كري لگو دار بكن و آقاهي انجوارا لازمه جي جناس بكن قدارن ارتا ببونه یا حفتی یا شیردان خوزایی یا جهانی و ایلاوه مجارم به بمره ایجی دکتورا دیانا هست و دکتورا زارو کن. دمت خوش به دکتورا.
1: یا اهلا و سهلا به ایجید ساق به.
0: گلکس پاس بود تو که کومن دسپیک آنی زمان اف حفتی یا دسپیک جوه مهی و راستی جبوی هشیاری بهتر به شیردان زارو کن برنگ کی خوزایی و تداین. ایجا بلا پرسامیا یکی او به راستی چما هر کس جری خستنان بگریتا دکتوران هر کسی کشارزای حیا دان عمران مزنه مجی هر دو بیجن شیردان طبیعی شیر دایی که جحمو تشتان باشتره. سده ماوی چیه؟
1: والله انو او نه هواگ به انو خوانه دزارو که منعت زارو که خوردو بپه حمایت زارو که وجده هر دواره التهابات الجم زارو که کین دیگه من ناحیه انو التهابات اذن التهابات صدری و امعاء و خطر اسهال و تشفاف الجم و انگیم دیگه و احتمالات انو امراض مستقبل زارو کارچه ببه انو جم زارو که ارضاع والدی او بشیر دایی که کیمتره یعنی مثلا حساسی و اکزیما الجم وان زارو که کیمترن خطر سونه انو از سونه جم زارو کنچه بند اعماره بینات حی سالا و دوازده سالا زارو که ارضاع والدی کیمتره و سکری جی و بنفس الوقت انو دبه خطر الوفات المفاجئ للرضیع الجم زارو که انو شیر دی کیمتر بنسبه گلی مثلا بالنسبه جدیر انو پشتی ولادتی گلی که آلیه ویدی که انو انقباضات الرحم جم دکیم دکه انو نزف جم ویکیم دکه حمایت جدیرش سرطانات مبید و سرطانات سدی کیمتر دکه الجم وی پیده اشتنجی رو زارو کاری جی
0: گله که بسوده هم زارو کیره و هم جیش دای که و ایجا دکتورا تمنی که گرک زارو که جی دست پی بکوشی دای که خواه خواه یعنی او لحظه و چرکا دست پی که و حیا کنگی نا گله که حبید باجاری مول دورا مهنه

0: بنرن گهدار ما هر هرمه که خودی رنگه که تایبته و هر تشت برسانیه خو خوشه و که کل سرکوکا خو به اوه حموجی امل سروی الهفده کن ایجار هنستران هنه خودی چیروکن تایبتن دهونه را فلکلوری ده جی هر باجاره که به دهان ناودنگ و ما مستایل مازن درخستیه کوبانی جی اکو ایرو که چاوان بره حاضر و موری که فستانه وی جی دو بهی زندنه و مایکه دردکوه کو ایرو او جی کوبانی میوانا من و کوبانی جی بره و ایروجی گلک دنگ بیج و تایبت دو فلکلورا کردی دا پاراست ناصران آن کرنه جی نفشکی تا نفشکی جی وگو هستنه میوانا من یا ایروجی خودان دنگ کی زلال استران بیجه که جوانه جی کوبانیه لینها لعامو درودنه لی دیسا جی تدلی خوده دور آخو هر هل گرتی مایه پشتی راستی جی گلک مجاران و جی ایرو سری لهنری خستیه لی ایرو میوانا من لور لستودیو آرتا لعامو دی حاضره بتایبت استران بیجه که نگهاییه سیدرا بیلا تو گلکی بخیر هاتی
1: سامه
0: گلک سپاس بوتا ببیره یجی بطایبه توی موزیک جن محمد خلوبه تو گلکی بخیر هاتی گلک سپاس بوتا جی تو بمره ببطنبورا خیائی رو می گلکی خوش بکن ایجاد سری دستی درا تو چاوای
1: باشم سپاس تو چاوای
0: گلک سپاس گلکی ساغبه استران بیجی و استران گوتن راستی حزک هر کس جی حزک طایبه جوان مده ویده ما داویده سری گلکی لهنری دانه لدست بکش مر بشت چاوا دنگی خو ودا تا چاوا ناس کر تو زان استرانان بیجه
1: بچکانی دا مسترانان حزدکر یعنی از هین بچوک بو مسترانان حزدکر دخواست سترانان بیجم اما حوالی من اشجعاندم گو از بگم آستکی سترانان بیجم وک ما مستحسین خانی آلی مکر یعنی جمر بو دستک گو دنگیت خوشت کانی سترانان بیجی دوی وقتی دا یعنی زانی بو انو دنگیکی منه اجید خازم بگم هدفه که
0: تو چند سالی بوده ما کتا دست بکر؟
1: والله چوکانی عمره من 13 وانی مستران دگوتم بخورا دمشیام و مدگوت
0: گله که خوشه جن استران هم بیجه زحمت ایجار کوبانی بسر حشکی آخو بنا بودنگن جن اکل کوبانی استران هم بیجه اره ایلو درفت بلکی باش چه بوی نفسه که استندی بطایبت ناونده باقی خودو الوی داری حاطیه وکرن گله که دنگن جوان تیده در باست بین لیجمر بیجه پال پشتاته و دعماته کی بو طایبت مالبات چاوال وی نریتن
1: والله مالباتي من زحمتي يعني من نديتا مالباتي من قال كيمجي بري دا استران دو قوتن ولو استران عن حزدكر ومجي بالا خود دايكي ولو حزدكي جبونا وان اسببهم هدفك استران عن
0: ایجاره دستا شروز سروجه جب تابید گلک بناو دنگ استران کوبانی و فلکلورا کوبانی و دنگ بیجیا کوبانی خودان گلک ناو دنگانه بلام دست بکی جموالا که دست بی بکن تی چی مرا بیجه؟
1: از ایلو
0: ایلو بیجه تمام ایجاره جمتا محمد کرم که

0: قدر ما ترانين كردي چند خوشن چند بهستن چند پیو و آواز دوی راستی جن نزیکی دلانه اجار هرم قلا خوشیه دکن بلا از هرم مجاره کدیتر او جی سرکفتنه که لی برنگه کدیتره قدر ما پشتی کارو خبات و وستاندنا دورو دریج یا چند سالان و دما کتو تیو تی سرکفتنه وی هل دگره ایدی او وستاندن حمو جی تجبیر ودکه دوارو جن داوی ده بیکی و جی دیل سرطورین جواکی و حمو دی منین خوندکارین سرکفتی بو پیام پیروز باهی بو کلین خوشیه بو پشتی سالین دو دریج مال با تو خندکاران و حاضریا بکلوریات کرن ایجا جوان چیرو که این سرکفتنه میبری خوبدن باجاره دیرکی و تایبت خندکارا سرکفتی نزها سیف الدین کو یکمین در کت سر اصلا باجاره دیرکی بمعدل نوتو نه پوینت نوتو حفت جسدی و شهادا بکلوریا تایبت من هاجره و بریا خسر و کلین سرکفتنه کلین اعلان کرنا و انجام چاوا بولی گلوی چاوا حاضری دکر حیاکو گیا و سرکفتنه و دوی هپی وینا منیاتو مارکری کش بیرو رادیو زین هاتا آماده کرن بزانه به نزه چاوی سرکفتنه قزنج کریه. گادارین ارتا بمره ی نزه سیف الدین جباجاری دیری که دما تخوش به نزه
1: اهلا نمسته سرچاو
0: دست به که نزه پیروز براستی تو یکمین درکتی سرباجاری دیری که بگشتی و ده انجام ازمونان ده دست به که جمره بیج راستی پلیت چاوابو و تب چه قیسی راستی که ده حکو تگیاوی علامه
1: پویت ساقب مامسته انجام من داوی نوتو نه فاصله نوتو حفت بو براستی ما کدا ما خود تعبان ختم گهانه به انجامه
0: فاصله نوتو حفت یعنی چندش تشویی؟
1: راستی يعني ناي حسب كرن 0.03
0: اوناش كوتشو توقعاتي تشنا يعني والله ظلم الوكرنا
1: هره والله خدي رفا دوزده محمي تام چكر و دوزده جم حمي تام چكر دهي او فاصل جم چو
0: نورمال ما نهجر بريا خسر ده و يازده و بكالير تفلي هف دبو انجام داي درت كيف مانا
1: بلي راستا يد رفا دهي و يازده و دوزده كومي هف دبي و انجام داوی درد کبین
0: باش واته و نتنید بکلوریا دبون و 3 سالی خو حاضر دکر کون انجام دایی بدست بخینن ای سال جی خیلی که فنی و لو خلق زیده زحمت بو که پلی آخه علما خو ناس بکه گلک البندمان ای وجه و لو باره چه بو؟
1: بله اولا راستم گلک البندمان اولا قلقی دبون جانم من جرمه بریه دوستان خورد دریکرم بدگو که انجام مبلغ نبون بس داوی دخوت انجام مبلغ بون راستیم گلکی کیف خوش بون
0: هسته کی خوش بو؟ سرکفتن؟
1: براستي هسه كي يلي كي خوش بو كو از غام انجامك وصا بلند يعني الگوري تعبام بو و جتا هري خوش كو از بزمان فاي كردي غام في انجامي
0: غلي كي باش امسر بلند الراستي بكتشن وكوان نزها تتوقع دكر راستي هما بيجي تبليا تمام كامل تاني تتوقع دكر
1: براستي اري لانو هي ختم رفض هي قوتن ما انو وي ده و يازده و دوزده كومي هف بي و انجام ويا داوي در كبه فاش دس بيكي فاز هاش فمام من نهج تعلمات قلق جمهرن فمتوقع في انجامي دكر
0: بنا ازمونين بقشتي اي من هاج الدولات سر صالك يخون دكارتي تقييم كرن تين نرخاندون لقوريوي انجام ددنوي لئير ببريا خسر وكا من هاج سر سي صالايا ايجار هاقر ازبح صافي صالي بكم قلق بزحمت ببتستايبت ان بجن دس بيكا صالي و شر وقيامتك جابو بردريان واش زحمتي هادي دخوند ناخد تاثير الوكر
1: براسي باندوري هنا كي هبو تدي ما هكيد بستاني ما هاتن قرتن لبراسي ما مستي ما تخسيرنا كرنجل كي بمرا الي كربون وام جي ام سر خاسكنين ام هاش خمان حتى ما اف زحمتي هنا در باسكر ما نهش باندور بجهجي وانا ما
0: جانز هات تشوا ساعتي خو دا وبشكر نقلك خوندكار ند لحقين من هاج خلاص كنو دوباره بكن تشوا قسم عند بو تشوا دا بشكر بو دم اخواته تشكر حياك وتبيب لها بجشتي انا
1: براسی ما مسته مشخور پلان چید کرده ما کمو پلانی که چید که مهود زانو قطع خود چاب نزمینه و بهتری وی من خواندنه خود کرده می صبحه ده من ندهشت مینی ایواری درنگ و مهنه که خوش تلفونی جی دور کر و ایواری از گلی کیند بام سهری
0: انت وقت اخو گشتی جروج اخو گشتی ریخستن دکر حیا کو تو گیاوی انجامی
1: بله راستا
0: ای باش پلی هبالی تا چاب نزها هر ایت تو یکمین در کتی اید دو یمین و سی یمین و ایدی تر بگشتی و یعنی انجام خواندکارم باش بو ایصال لدیر کی
1: والله بگشتی باش بو هنه کانوتو نه آنی بو هنه کانوتو حفت آنی بو هنه کانوتو هشت آنی بو بگشتی پلی و باش بو
0: پشتی پلیان ایدی درباس بونا زانین گهان هی او جی قوناغا که گلی که بهستیار جی بوی خوندکارن گلی کس تشویق دو بن راستی جی که فرعی خوهل بجیرن ایجا ایت جنهاوه تو زانتی که جا فرعی بخوینه تا دست نیشان کریه؟
1: براستی ما اوسه کیفا من گلی که جی بجیشکی رتی جی اندزیاری رتی اج هر دو کاجی هزدکم و جی کیجا جمر در که ویز دکارم بخوینم
0: دست به که قبول هینه قبول زانینگه ازمون هی بریا کون در باسی فروعه ببن؟
1: بده راسته او صبره او جی ازمونه کش بقبول جمعیه
0: دخول سر حاضر کریه؟
1: خودن ها ام دبلشن خواه حاضر دکن ام هیدی هیدی دخوینن بلکی دهی مها نهاده بی
0: جیانا خوندکارا نزها حمو با ازمونن ونیا که خلاص من در باسی آدی ترده با اختباراتن کویزاتن یعنی حمول سر هفدوتن ایجا راستی جی اوه چی الگل نزهای او چی جیوازیه چی سر هیشتی که نزها وکا گلگ خوندکارین دی ترجی لسر اصلا باجار یا کمین در کفن اجمارا بیجه بلا کسی المگو دار بکجی سود بگره راستی
1: ولی مامستا زراستی شکچوکایی و مالباتا من گلگ کی سر مسکینی هاج ماما هشتا کو بنگیه می چی بی تبزانی دما کو بنگیه کی چی بی ایدی او خود کاری خواه پیش بخوی خواه بده خویا کرن فلسفه اساسی از دما یک دبینی مثلا صفایی که اول درکت و جهات یهیدی او خود قبول ناکی کو پلجی هرن او خود خوازی هر و هر جهاتی بی فلسفه اساسی مبردوام کرد
0: دیار مجار نتنی سالک و دو ساله دوزده ساله به تمام بوی مالبات لگل خوندکار حیق او خوندکار سرکفی دردکه و گلک سپاس بوته هیویا سرکفتنی نتنی درده ده حمو قناغ جیانات ده و که گلک خوندکارین دیتر دستی تصاقب میبانا منیا ایرو نزها سیف الدین ج باجاری درکی مرو بریا تلفونی که چایی کمی درکتی لسر باجاری درکی ده ازمونین من ها جریبه بریا خواستر هلبت بکلوریا گلک سپاس بوته
1: گلک سپاس بوته جمع مستوج و قناتا آرتا
0: گهداره ما ایده که دخو تی بچینه تی چه بچینه جی تیوی هلینه ایجا چیروکین سرکفنه بویرنگی دست نیشانده که کارو خبات و وستاندن مرواندگهینه هفیدارم ده سالو ده میمپیتجی هم چیروکین سرکفتنه اولو هر در ببهیزن سریمه جی هر لبانو لعزمان به

چیا که بیت شبابه پیشیا تابور کی از کرده مینا بکا سر بخیلی درقصی درابی آقا و درابی درابی بابی حق یتی ما درابی درابی برینا نکنه اینو درده مگران درابی درابی آخ درابی بابی فقیره درابی بابی کرمانجا درابی.

دما وخش با گهداری ما لسر پیلانوتو نه نقطه پینج از دورین علی بورم ایرو پینج شما داویا حفتیه یه ساعت یزدونی ولی گوری دما استودیو ارتال عمودی افجی دما دست پیکرنا برنامه یا رادیو زینه.

سلاوی گرم جهنرمند دلو دوغان دلو دوغان دو آگر بسته جه خستی راستی گشت و جوش و کلجانه که زیده ها بو خلکه کی گرم دو حاضر بو بو جه ارمن کرد سوریان عرب دیه کمین فستیوالا ها بینا قامش لو و که بمشیا لی ایروژی نکیمی دو ها ایرو نازدار جزیری داد که و نازدار جه خداندنگه کی خوش و نازه که روژن خوشن که قامش لو جیانده که هیویدارم گداره من روژه من همو بکیف و خوشی به ایجار بلا از درباسی نو خلک خویا ایرو بدم خلک مچ بگلک مجاران کنی زیکی هر مالکی و هر دلکی دخلک ایرو ده سود هی هست هی و دنگ بیجی جوی هبه ببونه یا حفتی شیردانا جیهانی ام ده بیجن الاسبوع العالمی لرضاعة الطبیعیه ام گلک پرسین گرین کد نو دلی حمو دایک و مال باطان ده ببرسوینن پشت رجید نو خلک ایرو ده هر پین شمه مدمه که وقتان دیو که امیل دنگه کی خوش و نازک دنگ دشتا سروجه بشاگرته که کج کانیا هنر کوبانی و خواریه و امی سری لفلکلورا کردی بدن و چیرو که سرکفتنی ببهیزن به مره بمینن امین ها هر استرانه که گدار کن و بردوام کن.

0: بنرن گهدار ما هر هری ما که خودی رنگ که تایبت و هر تشت برسانی خو خوش و که کل سرکو که خو بابا حموجی امل سروی الهف دکن ایجار هنستران هنه خودی چیرو کن تایبتن دهونه را فلکلوری ده جی هر باجاره که به دهان ناودنگ و ما مستایل مازن درخستیه کوبانی جی اکو ایرو که چاوان مره حاضر و موری که فستانی وی جی دو بهی زندنا و مایکه دردکوه کو ایرو او جی کوبانی میوانا من و کوبانی جی بره و ای روزی گلک دنگ بیج و تایبت دفلکلورا کردی دا پاراست ناسران آنکرنه جن نفشکی تا نفشکی جی وگو هستنه میوانا منیا ای روزی خودان دنگ کی زلال استران بیجه که جوانه جو کوبانه لینها لعمود رودنه لی دیسا جی تدلی خوده دور آخو هر هل گرتی مایه پشتی راستی جی گلک مجاران و جی ای رو سری لی هنری خستی لی ای رو میوانا من لور لی ستودیو آرتا لعمود حاضره بتایبت استران بیجه که نوگه لا تو قالك بخير هاتي
1: سامي
0: قالك سباس بوتا ببير يجي بطيبه ومزيك جن محمد خلوبه تو قالك بخير هاتي قالك سباس بوتا جي طب مره بالطنبوره خيا ايرو مي قالك خوش بكن اجاد السري ده سيدرا تو تشاواي ماشي
1: سباس تو تشاواي
0: قالك سباس قالك صاغبه استران بيجي وسترانغوتن راستي حزك حركه جي حزك طيبه جوان ما دبي دما داويده سري قالك لهناري دانه لدسبك جمر بيش تشاوا دنجي خوفدا تشاوا ناسكر تو زان استران بيجي
1: بچوکانی دا مسترانان حزدکر یعنی از هیم بچوک بوم مسترانان حزدکر دخواست سترانان بیجم اما حوالی من اشجعاندم گو از بگم آسته کی سترانان بیجم وک ما مستحسین خانی آلی مکر یعنی جمر بود دسته گو دنگیت خوشت کانی سترانان بیجی دوی وقتی دا یعنی زانی بو انو دنگی کی منه اجید خازم بگم هدفه که
0: تو چند سالی بودم ما کتا دست بیکر؟
1: والله چوکانی عمره من 13 وانی مستران دگوتم بخورا دمشیام و مدگوت
0: گله که خوشه جن مستران هم بیجه زحمت ایجار کوبانی بسر حشکی آخو بنابو دنگل جن اکل کوبانی استران هم بیجه اره ایلو درفت بلکی باش چه بوی نفسه که استندی بطایبت ناونده باقی خودو الوی داری حاطیه وکرن گله که دنگن جوان تیده در باست بین لیجمر بیجه پال پشت داتو دعماتا کی بو طایبت مالبات چاوال و نریتن
1: والله مالباتي من زحمتي يعني من نديتا مالباتي من قال كيمجي بري دا استران دو قوتن ولو استران عن حز دكر ومجي بالا خد دايكي ولو حز دكي جبونا وان اسببهم هدفك استران عن بيشم
0: إجارة دستا شروز سروجة جيب طابت قلك بنافو دنگ استران كوباني وفلكلورا كوباني ودنگ بيجيا كوباني خدان قلك نافو دنگانه بلا ام دست بكي جموالك دست بيكين تيچن مرا بيجا
1: اسي ايلو
0: ايلو بيجا تمام اجاره جمتها محمد كرمك

0: آني ولو
1: دبي جريا حزار متري بقافا كده سبيتك إجار هالبت دنج تقيسي خورت بجي برورد هر جير اللازم دك كومرو بيش بخينو فير ببا دمالا وضع تبحصا كو مالبات بخوش هنا كان دسترين كي دسترين مالبات
0: هوا كالكي من رحمتي بري هر رحمتي وي ورك ستراند كو دنجي وجي پر خوش بو وسر آس طويلة من حست يعني دنگی خطر.
1: کالکی تج آلی دیاته آنجی باویته.
0: نه نج آلی باوی.
1: باشه هر کسی کن حال ما گدارد که دنگی وانجی خوش بن. تو حس دکه جوان رچ پیامی بیشه.
0: یعنی اجی تو خازم هر کچک کو دنگی خواهه کانم به خوب بگینه هدفی خو. اوکی من.
1: اوکی ته. تو زحمتیاد بینه د دووکا ده هر دووکا کوبانی نه یا جزیره یه. و هر نه یا که عفرینه یه. و کرجو ب دووکی خواه گله که بناو دنگ لحجات وانی یه جور به جور به. تو زحمتیاد بینه که دووکا ته و استرانه که تو بیجل هفواره؟
0: نه.
1: نه. عمودیش تفهم دیکه؟
0: لنو از نوان ده بو فتراک که دی.
1: باشه. الوی داری است خوازم دی ساده و استرانه که تا گودار بکم راستی جی خلیک اگه گله که خوش بو ام حزد کن وکه برنامه زین هر دم درفته که بدن کسی جوان دنگی جوان کوریا خواب بینن جوا که مگو دسپی که جبای هر کسی و زین جی برنامه یکی که تایبت جبای جنانه جبای کچانه جبای هر کسی که خوون و هیویه که خواه هبه ایشو آزار کیوان هبه جا بدنگی جن به هستی جن به فکر و نرینا جن ام بگینن جماوری ما و گهدارین ارتاوه داوی استران تخواد شمره بیجن
0: من بلاتس چار حاضر کردم از ایتالیج حزنی جوار بیش
1: بلاتس الا سری الحزنی بده باشه استرانه کیه؟ چه استرانه؟
0: از استرانه که دمین در باس بون
1: که دمین در باس بوی کرم که

0: گلکس پاس بوده گلکس پاس بوده جی سیدرا بیلال ایرو تمیوانا من بو پیره جی میوزک جن محمد خلو دنگه که گلکی هجایه هجایه که وره پرورده کرن ریا خوب بین ریا تجی فکری به هفی دارم دمه پیش راستی تجی ببه یک جوان دنگین جوانی خوش هفی دارم که فلکلورا کردی هر حاضر به دنگین جوان که بکار به ناسنامه و بیرانی نیمه و بیراوی گلی و راستی هر زندی و زندمایی بهیله گلکس پاس بوده
1: سامی
0: گلکس پاس بوده جی که کتی رو حاضر بود مره راستی جی هبونا تلوی داره رنگ کتیتر دا سترانا میوانا من گلکس پاس بوده من هاجی بچن سترانا خواه گدار بکن و ریزه برنامه آخو جی بردوان بکن

0: قدر ماسترالين كردي چند خوشن چند بهستن چند پیو و آواز دوی راستی نزیکی دلانه اجار هرم قلا خوشیه دکن بلا از هرم مجاره کدیتر او جی سرکفتنه که لی برنگه کدیتره قدر ما پشتی کار و خبات و وستاندنا دور و دریج یا چند سالان و دما کتو تیو تی سرکفتنه وی هل دگره ایدی او وستاندن حمو جی تجبیر ودکه دوار و جن داوی دا بلکی وجی دیل سرطورین جواکی و حمو دی منین خوندکارین سرکفتی بو پیام پیروز باهی بو کلین خوشیه بو پشتی سال دو درج مال با تو خندکاران و حاضریا بکالوریات کرن ایجا جوان چیروکین سرکفتنه مبری خبدن باجاره دیرکی و تایبت خندکارا سرکفتی نزها سیف الدین کو یکمین درکت سر اصلا باجاره دیرکی بمعدلی نوتو نه پوینت نوتو حفت جسدی و شهادا بکالوریا تایبت منهاجری و بریا خسر و کلین سرکفتنه کلین اعلان کرنا و انجام چاوا بولی گلوی چاوا حاضری دکر حیاکو گیا وی سرکفتنی و دوی هپی وینا منیات و مارکری کش بیرو رادیو زین هاتا آماده کرن بزانه به نزه چاو وی سرکفتنی قزنج کریه. گادارین آرتا بمره ی نزه سیف الدین جباجاری دیری که دما تخوش به نزه.
1: اهلا نامسته سرچاو.
0: دست به که نزه پیروز براستی تو یکمین درکتی سرباجای دیری که بگشتی و ده انجام ازمونان ده دست به کجمه را بیجه راستی پلیت چاوابو و تب چه قیسی راستی که ده حکو تگیاوی علامه؟
1: باید ساقی مامسته انجام من داوی نوتو نه فاصل نوتو حفت بو براستی ما کدا ما خود عبان حتا مگهانه به انجامه
0: فاصل نوتو حفت یعنی چندش تشویی؟
1: راستي يعني ناي حسب كرن 0.03
0: او انا شكو شو توقعاتي تتشنا يعني والله الظلم الوكرنا
1: اهري والله خدي رفا دوزدي محمي تام تشكر و دوزدي محمي تام تشكر دهي او فاصل جم تشوف
0: نورمال ما نهجر برياخ وسر دهو يازدو بكالير تفلي هفدبو انجام داوي درت كيف مانا
1: بلي راستي يد رفا دهي و يازدي و دوزدي كومي هفدبي و انجام داوی درد کبین
0: باشه واته و نتنید بکالوریا دبون و 3 سالی خو حاضر دکر کون انجام داوی بدست بخینن ای سال جی خیلی لکه فنی ولو خلق زیده زحمت بو کو بلی آخا علما خو ناس بک گلک البنده مان ای وجه ولو بره چه بو
1: بلی ولو راستم گلک البنده مان امولی قلقی دبون جانم من جربه بریه دبستان خورد دری کرم بدگو که انجام مبلغ نبون بس داوی دخت انجام مبلغ بون راستیم گلکی کیف خوش بون
0: هسته کی خوش بو سرکفتن
1: براستي هسه كي يلي كي خوش بو كو ازغام انجامك وصا بلند يعني القوري تعبام بو وشتا هري خوش كو از بزمان فاي كردي غام في انجامي
0: قالي كي باش امسر بلند الراستي بكتشن وكا ونزها تتوقع دكر راستي هما بيجة تبليا تمام كامل تاني تتوقع دكر
1: براستي اري لانو هي ختم رفض هي قوتن ما انو وي دهي ويازده ودوزده كومي هف بي وانجام ويا داوي در كبه فاش دس بيكي فاز هاش فما من نهش تعلمات قلق جمهرن فمتوقع في انجام دكر
0: بنا ازمونين بقشتي اي من هاج دولتي سر صالة كي خونده كارتي تقييم كرن تي نرخاندون لقوري انجام ددناوي لي اير في بريا خسر وكا من هاج سر سي صالاية ايجار هاقر از بحصا في صالة بكم قلق بزحمت ببتستايبت ان بجن دس بيكا صالة وشر وقيامتك يا ابو بردريان واش زحمتي هادي دخون ناخذ التاثير لوكر
1: براسي باندوره هناك يهبو تدي ما هكي دبستاني ما هاتن قرتن لبراسي ما مستي ما تخسيرنا كرنجلك بمره الي كاربون وامجي ام سر خاسكنين ام هاش خمان حتى ما اف زحمتي هنا در باسكر من هاش باندور بيجي واني ما
0: جنز هات تشوا ساعات اخو دا وبشكرنجلك خندكار ند لحقين من هاج خلاص كنو دوباره بكن تشوا قسم عند بو تشوا دا بشكر بو دم اخواته تشكر حياك وتبي بالله بقشتي اني
1: براستی ما مسته مشخوره پلان چید کرده ما کمو پلانه که چید که مهود زانو قطع خود شاب نزمینه و بهتری وی من خودنا خود کرده می صبح ده من ندهشت مینی ایواری درنگ و مهنه که خوش تلفونی جی دور کر و ایواری زگل که ند بام سهری
0: انت وقت اخو گشتی جروج اخو گشتی ریخستن دکر حیا کو تگیاوی انجامی
1: بله راستا
0: ای باش پلی هبالی تا چواب نزها هر ایت تو یکمین در کتی اد یمین و سی یمین و ایدی تر بگشتی و یعنی انجام خوندکارم باش بو ایصال لدیر کی
1: والله بگشتی باش بو هنه کانو تو نه آنی بو هنه کانو تو هفت آنی بو هنه کانو تو هشت آنی بو بگشتی پلی و باش بو
0: پشتی پلیان ایدی درباس بونا زانین گهان هی او جی قوناغا که گلی که بهستیار جی بای خوندکارن گلی کس تشویق دو بن راستی جی که فرعی خوهل بجیرن ایجا ایتج نهاوه تو زانتی که جا فرعی بخوینه تا دست نیشان کریه
1: براستی ما وسه کیفا من گلی که جی بجیشکی رتی جی اندزیاری رتی اج هر دو کاجی هزدکم و جا کی جمر در که ویزدکارم بخوینم
0: دست بك قبول هينا قبول زانيجه أزمون هاي برياك هون درباسي فروعة ببن؟
1: بادي راستة أو صبرة أو جي أزمونة كيش بقبولة جامعية
0: تخول تصير حاضر كريه؟
1: ودنها أم دبالشن قوى حاضر دكين أم هيدي دخوينن بلكي دهي مها نهاده بي
0: جيانا خواندكارا نزها حمو بأزمون ونيكي خلاص من درباسي آدي تردب اختبارات كويزات يعني حمول سرها بدوتين إيجار راستي جي أوات شي القل نزهاي أو تشي جيوازية تشي سر هشتيكو نزها وكالقلق خواندكاري اندي ترجي لسر أصلا باجاريا كمين در كيفن إجمارة بيجة بلا كسي المقو داربك جي سود بقرا راستي
1: بالي مامسة زراستي شبتوكاي و مالباطا من قلق كي سر مساكيني هاجم ما هشتاكو بنجيه متشي بي تبزاني دماكو بنجيه كي تشي بي إيدي أو خد كاري خوا بيج بخي وخوا بدي خويا كرن فالسربي أساسي أز دمام يك دبيني مثلا صفايكي أول دركات وجهات يهيدي أو خد قبول ناكي كو بلاجي هرن أو خد خوازي هر وهر جهاتي بي فالسربي أساسي مبر دوام كر
0: ديار مجار نتني صالك ودي صالة دوزدة صالة بتمام بوي مالبات لقل خوندكار حيك أو خوندكار سركيفي دردكي في قلق سباس بوتا هيفيا سركيفتني نتني دورده ده حمو قناغين جياناتي دوك قلق خوندكار ديتر دستي تصاغب ميبانا من يا إيرو نزها سيف الدين جباجاري ليركي مرو بريا تلفوني كچايا كمين دركتي لسر باجاري ديركي ده أزمونين من هاد جريبه بريا خوصر هلبت بكالوريا قلق سباس بوتا
1: قلق سباس بوتا جمع مستوج وقناة أرتا
0: قدر ما ادك دخوت بچينه تي چبچينه جي تي وي هلينه اجا چيرو كن سركفنه بويرنگي دسني شاندك كارو خبات وستاندن مرووان دگينه هوي دارم د سالو د مين پيتجي ام چيرو كن سركفتني ولو هر درب بهيزن سري ما جي هر لبان والعزمان به

نابه دستی میشد ای هوا لام قط از نکارم دوری تبر باور بکه پرن ای گو دخوازن مجهر دور بکه بلا ببیش نترسی هر تو دزانی از یک هنگی جیتا بگرم.